0: chik ohun utslah nu chomanik chuwach ridios echkiwach riwinak are takchi kochisibalah nu hunap riin shinkamulok hohun takpak shrech wetinimitri eshinji hohun takdabal tokop katekuri shinkirqa parinim rachoch ridios are takchi takhin kiban gweri chuwach che aqanok riin shiman rich achchobenik shimbano Eriin mankot kash shimbano arech riwinak shkimulikib. Katekut, ehuhun ea judío, ea jasia, eare ri, riare, rirakawshik chekepecha wach. Ekikikohun choh panuwi, wekohun hastakuwach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirak panuwi riin aretakchi, inko chikiwach risanedrin. La shuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, chikishol rie are, eshin bih. Riin, kamik ri, kipan katpal tzih panuwi riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekam niakib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan ri katpal tzih pahonchik kih aretak chi ekubih.
2: Aretak chi rik amalbe lisiyaz, kishli ulok, Riin kemban nari nukat balsiq puwiri kibih.
1: Katekuri, ktaqan chirech rik amalbe chikech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bechirech arech tsokopitalik hubiq, shokuhe mankeq ilta riarachil arech kipataniq riare. Ok owinak chikep oshibqih li Felix kperuk ririshokil drusila chiriare a judia. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare Chrech arech kchapuwi rikohonik chrih ri Cristo Jesus. Katekut, aretach kchapuwi risukil, rikilik ib, rikatoch tzik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
2: Kamikri kuyao riad katbek, riin katenskih chnari ichmul chik.
1: Shakuhe ekreyeh chari Pablo, kuyana ri chrech nikahpuak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare arech kchawruk. Aretachi okowinakchi keb hunap ri Felix kohun ukeshwachchik are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krah utsk kanakch kiwach ri ea judío ri Felix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshibqih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem ri enim chuchkajau eri enim winak kech ri ea judío Kikikoh hunchoh puwi eri Pablo, kikikoh tzih puwi eri are, kikitach rech hun tokob, arech kkam ubik riare pari Jerusalem, eshahek uri, lok kikisukumah hun kash chrech paribe, ek kikamisah riare. Katek utri festo kubih, chera hawashik chiri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, eche riare shas usukubam chirib arech kbe ubik hela. Kubih.
3: Hachin takri kekowinik, kechuli ubik, Wukri in kebe ubik, katekuri, wariachiri, kohunumak, hachin tako keklem, chiki kohoba huncho puwiriare.
1: Aretachish kashtak wakshakib on lahuk ir chikishol, kkah ubik chipari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ir, ktakanik chukamik ulokri Pablo. Aretachiri Pablo shpetik, ri ea judio chishakah ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chirigriare. Ek kiban ni malak choh puwi riare, emanke kowin ta che ukutik lakas tzig rikitzig, ri Pablo shutorib ekubih.
0: Riin, mankot hunnumak shiman puwi rikipishab kech ria judío. Eshukuhe puwi rinim rachoch ri Dios on puwi ri César.
1: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri ea judío, kubih chrech ri Pablo.
3: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, Arechi at kaban rikatbal tzih pawi, chinuwitche in?
1: Katekut ri Pablo kubih.
0: Riin, inko chuwach ri katbal tzih ri César. E rakawshik chi riin, chiri kaban wiri katbal tzih panuwi. Riin, mankot huni tzil khasu wach shimban chikech ri ya judío. Riat, utsre tamashik abanom wiri. Katekuri, wiri in kas tzih kohun numak? Weshimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech? Riin mankin pakchik ta rikamikal. Katekut, we mankot khun khasu wach parich ochche ta khun kikiban we winak chwihre mankot khun kokuwene kinuya chkechri eare ri inkintari qatbal tsir chrechri sesar
1: kategori ri festo ktsikhon kukri e winak e kutsale khisari utsir
3: riat katari qatbal tsir sesar riat katbenari chwachri qatbal tsir sesar
1: o kowinak chikep oshipqir ri akhawinel agripa e berenice que pe pari cesarea che uya ik hun rutil uach rifesto. Trumal che que canajkan que pashib qichila, rifesto kuya ubishik chuach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubir.
3: Cojo na chi waral che ri Félix yutapir canoj pariche. Aretak chiri in inco pari Jerusalem. Rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, eski cojun choj puiriare, eski takat balzir puwe. Re in shimbir chikech. Cheri a romano, mancuyatah kikhach hunwinak, we mancota hunchoh puwi. Shokohe rahaushik che hachin tak shekohorichoh, hunam kepetik chuichere, eriare, kuyaokutori puwirichoh. Ri eare shepegural gugriin, kategori chi paninakil, parihunchik ich, cheshin tuye parinukat balzik, shintakanekarech kamulokriachi. Chuichere, riguinak che shekohorichoh puwi. Manchki bihta puwiriare, hunchke chimak chesin chomahriin. Ri eare, chiwike chohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Riin, rumalchem wetam tah haskim onchu wich witzihri, shintachirechriare, wekrak bepari Jerusalem, arechkaban rikatbalzih puwi wiri. Katekutri Pablo, Shuta ochi are utskbe chuwachri uqatbal tsikhri emperador. Katekuri shintaqnik arech kalakbashikri are. Shikatena kintaqna biri inri are chuwachri cesar.
1: Ri agripa kubih chrechri festo.
4: Ri in shakukhe kinwaq kintaqwe achiri.
1: Kubih.
3: Chue akriat katanariri utsikhri are.
1: Parihun qikchik ri agripa eri berenice. Que peruk ni malak kikik, e que bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katekuri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
3: Ahawinel agripa, e iwonohel ri ishche ishko over al kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhatri a judío, shepeu lokwuk, pari Jerusalem. Katekuri, ural ri, Ishki rakaqeh kichi, ishki bih chariare, mantakal tachik chariik chek aslik. Riin shingwiloche makota shubano, sherru mal takarri kamikal chariik. Katekut rumal chariare shu taori uqatbal tzikhri emperador, riin shingbih chekin taqnari riare khala. Riin mankota khun uts tzikh wetam puwiriare. Chekin kowinik kintzi bahubik uwi chirech riya khawshel. Rumal kuri, riin shintaqnik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abecha wich at ahawinel agripa. Arech che are takchi ishta takriare agumal. Riin kuyaok ohun hasu wich kintzibah. Riin kinchomach che humoshil ri. Weriin kintakubik hongwinak bache. Eman kinbik taubik hasu wich yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri agripa kubik chrechri Pablo.
4: Riat ya tal chawech cheka to awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio kab ekubir.
0: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuiri a judeyip. Ri in siblak kinkikotik kamikri a hawinela gripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esibalak nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishap. Erikitsihri a judío. Katekuri kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Riare, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inkopar yuqapar yqatal tzij. Shane rumal rech, shiri in kingweye ekhri tzij, chishubi ekhri dios chikech riyakatat. Eriye gabla huq huqat, shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatni ekhri dios chichakab echibakij. Keyem ri uslak ukis balil. Rumal kuwa, che kingweye ekhweri, ahawinel, riyakhudiyib, shikiko hunchok panuweri in. Has che, che man kikohtari ish, Cheri Dios ke uelizah rie kamnaqib? Katekuri, ri inishin chomag, che kiman rnohil hastaquwach. Arech kinchokhih ruk riubiri Jesus riach nasoreo. Eri inishin bangweri pari Jerusalem. Ri in, shenkyak pari che, esiblak tiosh lahtaquinak. Ri inishin kamweko winemri, shi pari kataknik rienim chuchqahawib. Iare takchi, shi kikamisah rie are utshinwil ingweri. Katekuri amakel, ri in shimbe pari jetak sinagoga, e shingwah chiruk takkash, ri eare kikibi juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalak oyowal chikech ri eare, ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Katekuri, ri in shimbe pari damasko ruk ronohel kowinem, eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, Are takchi are kablahuk kakbal rech pa'ih? Shingwilo, ahawinel, hun sakil chek pechi parikahulok. E sibalak kuchublin chuwach riak'ih, e kholu panuwiri in, e pakiwiri hachintak ek owuk. Konohel chukhtzak choriulew, e shintahun chabal chesubih chuech paritzih ebrew. Saulo, Saulo, suche rech chekina wakatak, kesh gana o, Are takchik at chokhin ashuk richich. Ri in shimbih. At hachin ri at haushel. Ri haushel kubih. Inri in Jesus, chirika wokatah ri at. Chat kwali hok, e chat tak alok. Rumal rech, chiri in shink utwip chawach. Katin kochna at pataninel rech. At tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shink utwip chawach. Chokuhe parihe tak chekin ala hasah chinawip chawach. Rumal weri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katintak naubik riin arech riat kahak rikiwakoch. Eri e are, kekash nari chipake umal chikapari sakil. Ekekash chipari rahubal ri satanas chikapari dios. Arech ri e are, kukoheri kikohonik. Kisashatah ri kimak, e kukoheri kechpal kuk ri etyosh lak takwinak. Katekuri, ahawine la gripa, ri inman shimant rik esh chrech ri shkut chunuwach, chrech ri kah. Katekuri, shani are na bech kech ri each Damasko. Chikech ri each Jerusalem, e paranohe ri getakutinimit ri Judea. Ri in, Shinyao bishik che rakhawshik che kikikesh kikush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utztak kichak hachak utarik eshoh kaslemal. Rumal weri, riea judio, shikikoh kikab chuech parinim rachoch ri Dios e shikak shinki kamisah. Ruk ri uchukab ri Dios, ri inchik pawek ikhri, shimbih ri tzik chikech e alak e nim takwinak. Eman shimbih takun tzik, Che man shikibihta di Moises eri ekasha lutzih ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na perri ri are, che kikastak na huwach che kishol ri ekam naqib. E kubih na ri saqil che kech ri siwan tinimit, e che kech tak ri amak, che ma kekohontak.
1: Are takchi, takhin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
4: Riat at hunchuk lahwinak Pablo. Are rinimaktak chumabalu gunung kash chrech ri akhalom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Riin, mangimosh winaktak, uslah fest. Riin takhin kimbih saklak tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitakhin kutawenu tzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, cher ronohel weri, mangpa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri ashalut sihri Dios ahawine la gripa, riin wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
1: Ri ahawinel agripa kubih chrechri Pablo.
4: Uchanimri, ruktakri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik inhun a cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
0: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih, onruk nim, cheri at kat kohonik. Eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutsih kamikre. Igunohel taba riish kishushik inhacheri in. Katekut shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri kualihikri ahawinel rekat balzih riberenise. Ekonohel riere che etuyulkuk. Aretachi tahin ke elubik kikibir chikibil takib.
5: Wehuna chiri? Mankota hun hasu wachubano, cheta kalri kamikalchir, on cheta kalchir kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
4: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o atbalzihri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikarwinak chik che ekopache. Pauqab hun kamalbe chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohaqan pahun kukub rechri Adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kohkukri Aristarco hun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh ri uj ojko pari Sidon, ri Julio utz winak shuban rukri Pablo, Shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanegri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulevri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulog chkawach. Ri uj kohbe ubi paripolo rechri Cilicia, e paripolo rechri Pamphylia. Kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk eh. Chila rikamal bech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle upubi ripolow. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebeg ri rulew ri kreta, chunakag ri salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos li ubi. Chunakag kobiri tinimit lasaya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolo si balakash, rumal rech, cheshakuhesh ashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
0: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolo, ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehukub, ishokuhe kesh kakarik ri uch uchwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, areshukubisak uku ishchirik rikitsik rikiniman rikukub, Erikitsigri akkayib che eko pari hukub chuwachri utsigri Pablo. Kategori, rumal resh chiri hun kolibalri man ustak chek kik ashegri kalak chila, shkichomak chari utsri che kukkanak chuk ashegri kalak pari u kolibalri Fenicia, pari Kreta, chek kai pari umochre balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umoch qik, shkichomak che kuya ok kiban weri, Shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, ekebin chunakak rihrulew rikreta. Katekut chianinak pari ulew ulog shpehun nimalak kiakik hun sutkum euroakila riubi. Rikiakik shukukek ubi rihukub, emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankotachi ube rihukub shrukak. Aretakchi pohkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklauda riubi. Ri uhruk kash kach elegri hukub rech tobal kech. Are takchi kach elegri hukub. Ri uh kuchakunik ruk tak rihastach rech tobal kib. Shkasutih rech hukub ruk takchich. Erumal rech cheri uh shkashibih kib che wene ekberi hukub chori olew rech risirte. Kakoh pariha rehun uchakalbal che kale opubi ripolo. Shahekuri rumal weri. Ri hukub kbe pubi ripolo. Parihun chikkih. Rumal rech cheri hun ni malak yaqiq si balak kohuchikimeh kakiyak ubiri khastak kech pari polo. Katekuri pari urosh ikchik ri eak binsanel cheri hukub شكيك اوبي غريختا خطيبال حكو باريبولو كيتخيخ منشكاي تريقيخ ايمان شيلتا اولوخ ريچوميل شويكو كوخ اوچوقا باقيمي ريخون نيمالخ كيقيق ريوخ مانكوتا تشيخون قيبال تشيكوخ كولتخيك ريوخ كيتخيخ تشيك كوبانو تشيمان اوخواقيناق تشيك كاتيكوري ري بابلو شتاكيش كيشول ري ايري اكوبيخ تشكيش
0: رخاوشيك شري ايش ويتا شتات ابيخ لنوتيخ إغويتا شوخ كناخ كناخ باري كريتا كاميكري مانكوتنا كوري واويك إشري كاتي كوري هين كينتا چيويش كاميكري شموبن با كيبي كوش شكوخيت با إجوكاب رومان ريش شي مانكوت خونوا شقيش كوطاق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب كاقاطاق كناخ رومان ريش شي باوي خون جاقابري شكوط شنواش إن خون آنغل ريش رينو ديوس رياري شكيم باتاني غريئين إشو بيخ ويري إشويتش ما شبيخ أويب بابلو رخاوشيك شريئات كاتوبونا شويتش ريئو قطبال تيخ ريسيسا إري ديوز شو يانا ريكيك أسلمال كونو خيل ويبينق ري شئيبينق باري بولو أوك ريئات شكوبي بايك أوش إشواتشيد ريئين كينكو هونش ريش ري ديوز شكوبونا ري خيري خاص ري شو بيخ شويتش ريئوه كوخوبون واپا خونج أبوليو باوي بولو
1: كغلخوخ شاقاب جيك شريوخ اخبناق باري بولو ادرياتيكو امان قتام تغري بي قوكام عريتاق جيك كبلخوخ كغبال ريشري شاقاب ري اياغ بنسانيل خوكوب شكينا او شريوخ اخكوشي شوناقا خون شاقاب اولي شكيتاغ ري اوبام ري بولو كوخو ويناق اتابال كاتيكوري خوبيق شاقانوك شكيتاغ خولخوخ اتابال ري اياري كيشبيخكي وريوخ كوخبه بوي اتاق اباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق وشاكال بالتسا باري بوبا وبيك اسي بالاق كيكيك تشك ساقاريسان وواجو ليو كاتيكوري ري اياغ ميزانيل ريش ريخوكوب كيكاك كياني مخيك باري ألا خوكوب ريش طبالقيب كيكيكوغ ريخوكوب ريش طبالقيب باري بولو اكيكيبيخ تشكيش تشري اياري اري كيكاك كيكاكون تريش تقري وشاكال بال ريش ري بوبا كاتيكوري ري بابلو كوبيخ تريش ري كامال بي تشكيش اوكان اتشكيش ري اشولتاتو
0: ويمان كي كانت كان باوي خوكوب ري لويناك لي ري إيش من كتو تحت إيوش لا
1: شخيك وري ري إشولتاتو كي راميخ ري يتبال ريش ري على خوكوب ريش طبال إيب إحكي كيخ وبي باري بولو أري تخشي كي يم تشيك سقرسانيك ري باولو كتعويك أريش كنوخيل كي كتيخ كيوا إكو بيخ
0: كخلاهو كيخ كاميكري شري إيش كيش ميواخيك كما كتخون واي تيخوم ريين كينتا تشيويش أريش كيشوائيك رومال ريش تشيويري أريغوا ري رومال كيشتو تخيك مانكو تخون تشيشول ريش تشيكو تساقنا شخون شريش ريووي
1: أري تخشي إكو بيخ واري شوك أمو كرقون كاشلانوا كمال تيوشين شريش ري ديوز تشكيواش كونوخيل كوبيرو إكو تيخو شخيك وري تييني كاختيك شكيكو تشو شكيتيخ كيوا إكو تشوبان ويخوكو بري لخوخكال وقلخوخ ويناق كاتيكوري أريتاك تيشتيخ تاك قوا تقاك إياق ريتريكو باري بولو أريتش ريخوكو منخوط خوب تاوبي باري بولو أريتاك تيش ساقاري سانيك ري إياق بنسانيل ريش ريخوكو منكي تام تاك خاوي وليو أخكوي شويك كيل ري سانيب جوشي ري بولو إك كيشو ماك كيك أمو بي ريخوكو بشيلا كيكير تاك ري وشاكال بال ريخوكو بشيكي كوخون باري بولو شاكوخيك كيكير ري يوتوبال ريش تاك ري بنسابال كاتيكوري كيكوخ ري نيمالاخ بيلا ريش ري أرتيمون أريش ري كيقيق كوك أم ري خوكوب باري سانيب كاتيكوت شكيريقا خون قوليبال خاويخي ناخ وبام ري بولو كيكيا كان جيلا ري خوكوب ري بروك كناخ كان باري سانيب كاتيكوري ري بوبا سيبالاخ كسيلوبيك إيشانيم كتأخيك ري إشولتاتو ككاخ كيكي كاميساخ ري ويناخ جيك أوباچي رومان ريش جيك كيشيخكي وينيك أخون كانيماخ بيك أري تخشي كيموشنيك كاتيكوت ريكامال بيتش كيش اوكال ريكراخ كوتو ري باولو كيوك إلتريش ويري تقانيك تشيخا چينتاك كي كوينيك كي موشنيك أرينا بي كي كي كيخ كي باري بولو أريش كي كي ريقا ري وليو إري إني كاخشيك كي بي بوي ري بولو بوي خوخون تاك تسالام ون بوي تاك ريوك إسبال كانوك ري خوكوب تشيك اونا شاخيك وري قنو خيربا اوز قاوات شخوبان شو ري وليو
6: Hechos capítulo 28
1: أريتاك تشيري أوخ شوخ كول تخيك شكيتا أماخ تشيري أوليو ري أوبي مالتا ريوناق تشي إياخ تشيلا si balak uts shkiban chkech shokikam ubich unaka hunka chesh kikuchri eare rumal reshek o si balak hab esi balak tew mi Pablo kukamulok hun kalun chakik shikai e kukeak parikak katekuri hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak e kubalk atihri pariokab aretak chigri eagwinak chila kikil richiko pariokab kikibir chikibil takkib
7: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa Riare lok shanimak chuwach ripolow Kategori ri royowal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik
1: Kategori kukeak richiko pariqak E mankota hunkash shuban chrech riare Ri eare kikichomak chiri are ksipohik On ktsak ubik ek kamik Are takchik ashinak chikep oshib kakbal Ek kiloche mankota hunkash kuriko Kikikash ri kichomabal Ekikibir chiriare hun dios Kochu nakahwek olbalri Hun ulew chirrech rikina bealri eachchila Riare ubi publio Riare kuhukam ubi parirachoch Ekukkanachchila oshibqih Katekuri ri utat ri publio Koparichat rumal qaq e rumal pomag Ri paulo kbecherilik Kukoh uqapubi ekukunag Katekuri enikachchik eyawabib Che eachchila Kepe ulokruk ri paulo ekekunatajik Rumal weri si balak uts qilishik shkibano Ere takchi shokbe ubik Shkiya ubich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech Are takchi shokow oshib ik Ri uch shokbe ubik Eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria Che shkanak kanok chila pariqalak Rukam rikutbal rech ridioskuros Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kan chila oshib ik Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio Parihun qixchik, kualajik rikiaqik pari umosh ril balqik, katekuri, pakeb qix kuhopan pari posuoli. Ri uj, chila shebeqereqa wi nikaj ea chalashik, eskubi qakush, ekuhkanak kan wukub qix kuk. Ejeri, ri uj shukopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi ishketamak che ri uj shukopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oshib tabernas. Aretachchi que erilo ri Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eskoji kak uchuqa. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bechrechri Pablo, arechri arek koji pa junja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajij. Oko winakchi oshibqij, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri earek kimulik kip ri arek kubichkech.
8: Ia chalashik. Ri in mankota hun reitzalal shimban pakiwi ri qawinaq epuwiri kipishab riaqtat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqep ri eaq roman. Are takchi shban rilikwih ri eare shekanahik che kinkiya kanaq roman rech che mankota hun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikan. Katekuri roman rech che ri ea judiyo manshkahta weri. Rajawshik cheri in shintario qatbal tsihri sesa. Katekut ri in rukweri mankin wahtak kinkoq chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
4: Ri uch mankota hunguh katamon pawiri at che petinak ulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man ut tzigtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pariachi ri atri achomanik, rumalrech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikom kash pawiri atzig.
1: Kikichik kan hunkik, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzig kubik ri utzilch kech pawiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzigri Dios, jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekoho hun kakach kiwach ri utzig, ekoho hun chik man kikikohta ri utzig. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomag ri Pablo kubig wetzigri.
8: Kastig nak utz cheri tioshlak ushlabishel, Shubik chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Khia riqa wewinak ri, e khia bik chikech. Riish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Riish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magbaweri, chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi, riuk olibal ridios, rieare kas kikitawa.
1: Ri Pavlos kanak kebhuna pawihun hari, che are are shokaho, rieare keukulah konohel rigwinak, chekkah keopan ruk rieare. Kuyao bishik ritzih puwi ri rahawibal ridios, e kukut ronohel rihastak puwi riahawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankotak ashkuriko.
0: Riguh shtsibash chkech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, Inchatalik arechri inkimbiri utzla hutzigri Dios. Chepa oher tzig. Shunabisa hubishik kumari ekashalutzigri Dios paritioshlach taktzig. Puiri uk ohol, cheri halil ri David shasrumalu bakilwinak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk riuchuk abritioshlachushlabeshel. Rumalrech riuk ak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumalrech riare. Che shakik am ri uch ri qasipanik e ri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uch ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak. Che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish. Chikishol ri eare. Ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish. Ri ish loqlah tak rech ri Dios pari Roma. Chiwech ri ish. Che ishtioshlach takwinak rumal rech che shishikishik chiwech bari ish rinimalach ubantachik usipanik ri Dios e rinimlach utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riachawshel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena beki maltioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech che parronohel ri uchuleu kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios Rin kinya juntabal tokop chechriare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishikri utslah, utsiri ukohol. Riare, utskrilo, shiri in runohel ikinchau piwiri ish. Katekuri, paronohel ikinta parinuchawem rukri dios, arech pahunk ik, weri dios krach, chechri in kimbeiguk. Rumal rech, chesiblah kwah kinwiliwach. Arechri in kinyachi wech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinguachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak. Atewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en a judiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuwaweri. Ri in sibalah, kinguah kinkambiri utzlah tzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in man kink ish tachrechri utzlah tzir. Riare, hunuchuk apri dios, arech ke koltahik na, konohel riwinak che ke kohon chrechri are. Naperi ea judío, epaukapri ach griego. Rumal rech che pari are, kukutahik riusuk il ri dios, kaspari kohonik. Chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
9: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
0: Rumal rech, cheri royo wal ri dios,
8: kukut rib chiparini malakkah. Puwir no hirri man suktah, e puwiri man sakta chikech riwinak. Ri eare, chegigitz apih ri saklahtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastak wuch, chelok get amashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chihuahueri chikiwuch. Ri hastak che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinojibal, kkuwinik kirilweri rumalta kuchak ri dios. Kiril ri junalik uchukab e kiril ri tioshlah upantajik. E rumal kuwaweri mankakoitakta rikimak. Rumal rech, cheketa mam uwach ri dios e manshkiyata chlech riare. Chejejas jun dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach rikinojibal, parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima parik ekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh riuk hil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, Ridios uy omchkech ri eare, geri hachashkah parikanima. Ritzachtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulem. Chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Kategori e. Ridios shuyakan riare pari itzel takkira yibal. Riki shokilal shikik esh rikibanik. Ruk rikastak. Chimankot ube al ubanik. Katekuri shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utukbali ri itzel takkibe shukukah. Katekuri. Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasuno jibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, che man kot retambal, arech riare kikiban rikastak che man ustak. Enojinak shrech ri man sukiltak, shrech ri tzel, arik kakri pok, kokep kanima, kakri kikastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo. Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikinimahtari ekinan kitat, mankotak kinoh, mankikibantari hastak chesh kibih, mankotak anima, Makik aslemahta ri dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal rikat ochtzih rech ri dios. Chikubih, che wirita kal rikamikal chrih, eri eare, manshuitak kikiban noweri, shane shokuhe utz kekilwi rikeban noweri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kat ochtzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katok tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tzih ri dios, kaskpenari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi ri winak, ri eare, che kikiban weri, e shukuhe che riat, Kapan weri, lakachomach, che katanimach na chuwach ri uqadbal tzih ri dios? Onka wetzelach uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltach che ri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshak ush. Rumal rech, che riat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalach oyowal, parik ich rech ri oyowal, Hawi kukutak nari, risuk uqtbal tzih ri dios. diare kuyanari chikech kono khel winaq khiri khachari uchak chikech ri winaq chirono khel qih pari utsil kikitsuko khri uqihil kuyari chikech nim kiqih ri khastaq cheman kiqitax ri khunali kalax kasleman chikech ri enik achik cheri eitsel taq ushla beshel ri man keni man ta cheri saqalax tsih echiare keni man cheri man sukiltax arek yanari ri oyowal erinim lachsachipal kushkech rikesh erimayowik kiyatakhna chkech konohel rikushlabal riwinak chikban ritzel nabek yatakh chrech ria judio e pariukap kiyatakh chrech ria griego katekuri nimlach qikhil nimlach bantakhik erinim lachutzil kiyachech ronohel winak chikuban riutzil nabek yanachech ria judio e pariukap chech ria griego Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riu bantajiku palaj riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri Dios, Eare ri riwinak chekiban ri pishab eare esuk ri rumal rech cheare takchi mankotri qakohonik kuk riwinak mankotri ri pishab kuk katekut kikiban ri kutari pishab chi rumal ri kiban takhik we winak ri che mankotri pishab kuk shas kikik aslemah we ri pishab kikikutu ri saqla hutsih we pishab ri Chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik. Rikatbaltsik kikiban puwiri itzel e puwi riutzil chikibil takki. Weri kabantakik parik ih aretak chiri Dios. Kuban nari riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utzlak nutzik rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawib atak judiyo, chikakohri pishab, Chenimak ejil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri urayibal riare, chekawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat chekabir cheat kamal be, chikechri emoita kuinak, cheat chach chikechri kebe pari eum, cheat achtir chikechri mankot kinoor, cheat achtir chikechri mankot ketambal, rumal rech chechawach riat, Pari bishab kawiri uwechbal rinohibal eri saqalak tzih. Katekuri, riat, chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. Riat kabih, matmakunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach riman tzih taghe Dios, katekuri, Kia tsukuk patak rikik olbal rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahim ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
9: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
8: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, ri hun che mangat omta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mangat omta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kupan na katok tzik ri pawi ri at che ruk ri tzik, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, eriu katik uwi kowilal, mang pari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriu pusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare, Mankapeta uqihil rikuk riwinak, shanakpetik riuqihil ruk ri Dios.
0: Romanos capítulo 3. Hachkek ut rirutzil ri huna judío. Hachkek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri mimlahu bantahik parunuhel hashtag. Chkechri eare arena beshuya ri utzih ri dios. We ek ohu hun chkechche shikik eshri kitzih. Weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech. Manhetahri. Rahaushik che saklach utzihri Dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
9: Rech riat, atzuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
0: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri Dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari, ri Dios aritakchi kuchai rukri royowal, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari Romal rechche Hasub anikri Riu katbaltzih Kobannari Dios Puwiri wachuleu Katekut Weri hosnu tzihri Shukutri saklahu tzihri Dios Rechri uqihil Haskuche Cheri in Katesh tzih panuwi Cheri in In hun ahmakunel On He has retzalal Ubishik Gibih enikah La rahawshik Cheri uq Arik kaban ritzel Arechk peri utzir, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
9: Mankota hunche suk, mankota hunche utk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisachkip. Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig, ukail kumats rikochu she riupakichi. Ritzel takzig, erichan tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
0: Katekuri, ri uketam rnohel riutzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak rnohel chiach, y arech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ripishab ketamah wachri makah. Katekut kamikri mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib. Geri hacha tzibatalik pari pishab. Eri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chkech konohelri eare cheko kohonek. Rumal rech che mangot halohoch chakashol. Konohel shemakunik. Emankot ri uqihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabaltokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbaltih buwitak rimak rech ohertzih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrach shuk utri usuk il chkech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. On ri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tak? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe,
8: chikechri winak che mank atom tuwi kikowil shokuhe rumal we kohonik re katekuri la rumal ri kohonik kisah ri uqihil ri pishab mankhetah sha uhri ri kohya ouri uqihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham chekatat rumal ri bakilal Weri Abraham shkuhiri usukil rumal takriuchak riare kuya o nim krid wirib katekut man kuya takkuban weri chuachri Dios rumal rechche hasku bihritih
9: ri Abraham shkohonch rechri Dios yare wa weri ri usukil
8: ri hunche kuban hunchak rakhawshik chiktok ri utokbalil katekut ri hunche man kchukunta ekokohonch rechriare Chikuban suk re chrechri mansuk winaqtah riukohonik are usuk ilre heri hasku bihri David usrechri winaq cheri Dios kuyari suk ilchrech katekuri man areta kril nari uchaku banom utskechri winaq chesh sachu wachri retsalal eschupu wachri umak usrechri winaq cheri ahaushel man qotkhunumak krekhalakh uwach Kwawe utslak tzikhri, la shuwik yao bishik chkechri winak, che qatom uwi kikowil, on shukukhek yao bishik chkechri man qatom ta uwi kikowil. Rumal rech, che qyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri yare, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri yare, la re takchi ri yare, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukatu wiri ukowil. Shanare takchi mahaku bano. Katekuri. Shuk amri ukut balil riukatiku wi ukowil. Hehasuti kapal riusukil. Riukohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri. Riare. Shokik tat shelchkech konohel rikekohonare. Eri mang atom tawi kibakil. Arech shokuhe. Kehala shikri isukir chkech. Katekuri. Aretat chel chkech riwinak cheki katomu wi kikowil. Che manshuita ke kikotek cheki katomu wi ri kikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri katat Abraham. Aretak chi maha u katomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishab. Che kastik kperi chinik. Shuban ri Dios chkech ri Abraham. Echkechri ri Khalil chkiyatagnari pa echbal chkechri uwachuleu weri rumal ri usukil ri kohonik wek ori kechbal rumal rechri pishab man utsnak ori ri kohonik erichinik rumal rech cheri pishab kuyari oyowal katekut aretakchi man kota pishab chokuhe man kot makahri ri echbal kpeulokchi pari kohonik Arechriare hunsipanik ruk wetakhn kqabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab shanesho buhe pakiwiri rikekohonchrechri ukohonik riqtat abraham chetatshel chqech konohel khekhasri tsibatalik
9: riin shatinkoho atatshel chkech sibalakh siwan taqtinimit
8: qatat chuachriare Che shkohon chrechri are. Shkohon chrechri Dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin chechri manak otak. Arech kak ohik. Riare she yenik. Are takchi siblak kesh re yeshik. Riare kori ukohonik. E rukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shbish chrechri are.
9: Hewari riubit kamam.
8: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu khunabchik. Eri ubaqil risara, shobukhe kaminakchik. Riare ukubam ukush shrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kep ukush, emawishu yakan ri ukohonik, eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios, Riare ko uchuk abri che chubanik. Rumal kuwa weri, ريو كوخونيك خيري خاچا سوكيل شيخلاشك تشريش رياري كاتيكوري اري تاكشي ري تيخ كوبيخ تشريو كوخونيك شيخلاشك تشريش رياري مانشويت رومال رياري شيخلاشك تشريش شوبوخي شيخلاشك تشريش رومال قيتش اوخ ري اوخ تشكي خلاشك ناري ري كوخونيك كي خلاشك ناري تشقيتش اوخ تشكي قكوخو تشرياري شواليسا.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Y Jesús Cajauche.

0: Uwach riuto qabri ushlabshel. Katekut shashakhunchi ushlabshel. Kiki wach riyakhchikib parikomontiosh. Katekut shakhunchi ahawshel. Kitaqrichak. Katekut shakhunchi Dios chikachakun parrohel winaq. Parrohel winaq kukut wirib riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel kuyach rech hungwinaq ritsih rech nohbal. Chrech hungwinaq chik. Kuya hun tihrech et amabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari to op, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari to op, arechkuban ashalutsi hridios. Chrech hun chik, kuyari ko winem ubani katok tzih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyaku bih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal wetak tzihri. Katekut, ronohel gweri are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachau yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot riuh, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, on riuh griegos. Riuh achchakib, on riuh ahawib. Echinimlak konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Rukakua wetsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokochahtah, riin, mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukuh tak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil, Hawi kuri kawiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshik tchwech in. Shokuheri holomah, mangkuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshik tchwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tsakatil riba kilal, che kitsela huwach riuh, arini kakayanim la huk ihil. Katekuri, riu tsakatil, rikabakil, che nimlak kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal che rinimalak tak u tsakatil rikabakil, mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, arichare kuyanim uk ihil, rihetak u tsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib paribakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikot khun utzalak ukaan ib rihun ruk rihunjik. Lak ash ko khun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil khun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, Eigunohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzih, rihetak ki uwach chabal. Laigunohel puch, ishtakonelab. Laigunohel puch, ish kashalutsihri Dios. Laigunohel puch, ish achtihab. Laiwono helpuch kishkowini kibantak mayibal. Laiwono helpuch kori tokop rech kunani kiwuk. Laiwono hel kishchaw patak rich abal. Laiwono hel kishkowun cheri uchobik wech abalri. Aresi blak chiwakri nimak utalaktak tokop. Ktekuri riin kinkutna chiwach humbe chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak ikechri angelip wemankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chiktaninik ongin hun kampanari chikishohinik punetane korito qopuk reshi qashibalu tsihri dios ewetam runohel taqri kutalik taqhastaq erunohel taqri etambal kneba kori tsaqatalakh kohonikuk chikkowinchuk amikubik rihetak huyub katekot riin wimankot ri loqoqebal kushuk riin mankot hun wishikri kneba kinyarunohel rihastaq wech chikechri emolonel ekin hachwenu baqil pari uhuluqaq weri imankot loqoqebal kushuk weri mankot hunutsil kubanachwech ri loqoqebal kush kochuchuhal ri loqoqebal kush kpatanahik mankurayihta wach ri hastaq rech ri hunchik ri loqoqebal kush mankuni marsaqta wirib mangni maltaq kubano mankupantari etzelal mangutsiltaq rechare kutsukuj mankqanartaq mankuchatari etzelal mankikot chuwach ri mansuktaq arek kikot chuwach ri saqalaqtsih ronohel mak kusacho kohonch rech ronohel ronohel kriyeh ronohel kukuyu ri loqoqebal kush mankotukisik ekuri qashebal utsih ri dios kasachnawach ekuri jetaq chabal kememeriknare ekuri etambal kasachnawach ri rumal rech chishahubiq riqetambal shuquhe shahubiq riqashebal utsih ri dios quk katekut aretaq chikpena riqassaqat kasachnawach ri rishahubiq aretaq chiriin inakal riin kinchawik khachahunakal kinchumanik khachahunakal kinwili khastaq khacharilik huban hunakal aretaq chiriin in hunachichik shinyakan runohel riwal kalil rumal rech chekamikri riuj shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kbih kuhkairi shrechri wokochah ruk wokochah kamikri riin shahubiq wetam katekut shuak kabih riin kinwetamah wachri riare hachare tamshik nuwach shuwach riare kamikri kaslik rikohonik ri eyebal eri loqoqebal kush are wawe oshib khastakri katekut rinim chushol we oshibri are ri loqoqebal kush. Primera de Corintios capítulo 14. Chitsukuh ri loqoqebal kush katekut shokuhe chiwak ri taq usipanik ri ushlabal yare nimlak chiwak nabe ri qashibal utsih ri dios rumal rech chirihun chikichaw patak ri chabal manki utsihok tari winak shane are kutsihok ri dios shahikuri mankot hun winak kichobaw ri tsih pari ushlabal kubih nikah kutalik taq khasuwach katekut rihun chikuk ashah utsih ri dios chaw kuk ri winak arich kuyak ri komon arich kukutri utzbe e kuyari chukab rihun chek chau patakri chabal si are kuyak rip are rihun chek kukashah utzih ri dios kuyak ronohel ri komon henakut riin kinwak che iwonohel kis chau patak chabal katekut are nabe kinwak che are kikashah ri utzih ri dios rumal rech che rihun winak che kukashah utzih ri dios are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin bepa ri komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzil ri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balu tzihr dios, on hunk utbal. Hiwa kuk ulmantak ruk taqriq ahom. risu on ritung weman ko oho mah rirokibal hasret amashik kikiban riwinak rirokibal risu on hasrokibal ritung katekuri weri ruk awakash man kast uts rirokibal kresa hachin ko kusuk mahripri chushekan richo shokuheri ish weri iwak man kresakt hun utsir hasret amashik kikiban riwinak rihasta kuwach kibih ish shahunam riruk chiri ish kichapa kyaqi chikah pariwachu leo kok itakuwach chabal eman kot hun shimatak o ucho rahil weri in manwetam tariuk ikhil richabal in hacha hunwinakri che shak krokrotikri chuwach rihun che ginuch abeh katekori rihunwinak che ginuch abeh in hun krokrotikri chunuwach in shahikuri riish chekiwah riusipanik riushlabal siblach chitsukuk ba unohisashik iwip chrecharech kiyak rikomontios sharumal kuwaweri rihun chekichaw patak chabal rakawshik chawruk ri dios arech kutachrech chekkowin che uqalahisashik riuslach tsihriare rumal rech cheweri in kinchawruk ri dios pachabal kichawunak uri riushlabal ruk ri dios katekut mankotu putanri chrech rino chomabal hasku kimbanawa ri inkinchawa rukri dios rukri ushlabal shukuhe kinchawa rukri dios rukri no chomabal kimbishoknawa ri hetak bish rukri ushlabal katekuri shukuhe kimbishoknawa rukri no chomabal katekuri weri at shakshui katteuchunik pari ushlabal hasku bishikri kubano Rihun che man retam tak kubih amin shrech ri ate uchipal rumal rech che man retam tari atzih kabih khasih nak ut ri ate uchipal ut kate kut man kuyak ta anima rihun winak chik kimal tiyo shih che shri dios che ri in kinch au panima lak tak chabal chi wach ish kate kut pari komon tiyo sh are ut are kwak che shakhob tzih kimbih ruk rinu chomabal Arech ri in ke inti hoh ri anik achchik chrech ri khastak uwach. Are utsri chuwach up ishik la hoh mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arech ibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumali ri khap winak, chakich au pachun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwita winakchik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari ahawshir
0: shahikuri ritakch abal mankotbal tchikechri ekohonelab shani are kotbal tchikech rimankot kikohonik katekuri reqashibalutsi hridios mankotbal tchikech rimankot kikohonik shani are kotbal tchikechri ekohonelab wekimulihi wipri ishish komontiosh Katekuri, kishchaw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibihtari, che ri ish ishchuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rechkashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rikayahanik, che rechriare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri, ridios, ekubihri, chikasik o ridios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun kasuwach, chikutalik. Kep oship tzih, pachun chabal hun tzih rech kashibal tzih katekuri chibnar nohel la rech kiyaktah rikomon tiyosh wekban hun tzih pachun chabal chichaw ba shahe kep on shahe oshib chikihu hunal ke chawik chaw hun aritak shichaw tak rikun chik katekuri shahun kusolow uwach ritzih wemankot hun kashel tzih mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon Chishchauba pari guanima rukri dios. ریق اشلوت سیخ ریدیوس شبه کب اونشه یوشیب چیچ اوق ارینی کخچک چیکی مناری قطاق سیخ وی خون چکچ ریت ویلک که خون کتالک خسو چکرخ که قلق حیساخ مچاو با ری خون نبه رومال ریچ چی گونو خیل کش کونک که قشه خود سیخ ریدیوس کچاو خون اری تقش چاو تخ خون چک اریچ کنو خیل که کخی ریکت ام بال ایک کوخی خون سیخ ریچ سقدی سبال پاریق اقمال ریکوش لبال ریق اشلو سیخ ریدیوس چیکنی منوی چیکی وچ ریق اشلو سیخ ریدیوس رومال ریچ چه ریدیوس من خون دیوس تخ ریچ چوخ شنه دیوس ریچ ری خماریل هچا پرنو خیل تق کمون تیوش کچ ری ایوس تقوینق میچاو ری شقیب پتق ری کمون رومال ریچ چه من یتال تچ کچ کچ اویک اره چه دی منوق خچه گو بیغری چیخ ویری ای اره که کخک او که دا ماخ بوی خون خسووچ چکی تا چکیچ ری کچ خیل پا تق کچوچ رومال ریچ چه من اوستخ ای چیل وی کچاو خونی شق با کمون تیوش لپاری کمون پوچ شیل وی ولوق ریو چیخ ری دیوز اون لشق و پانینق پاری کمون ایش وی کخون وی نق کچو ماخ چه ری اره خون قشلو چیخ ری دیوز اون چه کوری اوک اسلمان ریتیوش لخوش لبشل روک چریلا چو کما اوقب پاوی چیخ چه کین چی بخ این چی ویچ ری چه خونو بیشب ری اخوشل وی من کری تماغ تو وی چیخ ری شو قوخی ری دیوز من کری تماغ تو ویچ ری آره خینه کوری اشگو چلال چی وقت با ری سی پانیک چه کی شو شیش سخ اش قشلو چیخ ری دیوز کاتی کوری می قطوخ می قیل ری وینق چه گیچ او پتق چابل کاتی کود رونو خیل اوز چی بنا اپن نیمال خامارین پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 15 ایا چلا شیک کین نا تی ساخ چی ویچ ری اوز لخ چیخ چه شیم بیخ چی ویچ اچه شیک ام ری ایش اچه اوز ای کولیم ای بنام چوبام ری اوز لخ چیخ چه شکوخه کشو کولنا وی قس کی کولو پا ری گوانیما خری خچا او بیشک شیم بیخ این چی ویچ وی من خری من کت نو پوتان ری چه شیش کخونیک نبه شینگ او شیم بیخ چی ویچ ری شینگ ام این چه ری کریستو شکمیک ریچ تق بیس بل قوچ چو وچ ری قماک خی خست سی بطلیک چه شموقیک چه شکست خو وچ پا ری روش قیخ خچا ری چی بطلیک چه شو کتری چو وچ ری سیف است کاتی کوری چی که وچ چک ری اگابل خوخ کاتی کوری خونمو کتی کریب شبنا چکی وچ ای خب او کال ای قچلال روک کب اوشیب اوی ای کی چکیچ ری ای آره ای کونا کامی کری کاتی کوری ای کونی کاخ چک چه ای کامی نق چک کاتی کوری چی آره چی شو کتریب چو وچ ری سانتیاغو کاتی چک چکی وچ کنو خیر ری ایتا کنی لاب ای پاری او کس بالیل کنق شو کخی شو کتریب چونو وچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چک چا قلق چو ریو چوچ و پام ریونان رومال ریچ چه ری این اره این لخنیت چه کشول ری ایتا قنیلا ری این چه من تقلت چویخ چه که بیش تا قنیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیوا ری نوبان تقیق این کامیک ری ریو تقاب ری دیوز و چه نی نق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی اره نیمچنا ری نوچاک چوچ رونو خیل ری کیچک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تو قب ری دیوز چک اووک ری این شان رو مال کوا ری ای آره ای ری این آره گواری قد کتونیک ایواری ری ایش شکو ها کاتی کوری ویک بیشک چه شکستا خوچ ری کریستو چکی شل ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی کخ چی شل ری ایش چه ککی کچو ککی بیخ چه من کت کستی خبال وچ چکی شل ری اکم نقیب وی من کت کستخی بل وچ چکی شل یکم نقیب شقوخه من شکستخت کو وچ ری کریستو کاتی کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری قطیخ شقوخه من کتو کوش ری قکخونیک کاتی کوری شقوخه نا کوری ری اوخ اوخی چل تق قتل چیخ چو وچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیاو بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاتی کوری من شوالی سخت که وچ وی قصیخ چه من که کستخت که وچ ری کم نقیب رومان ریچ chewe manke kastakht ki guach ri e kaminaqib shokuhe ri Cristo manch kastakhtu wach ri katekuri we manch kastakhtu wach ri Cristo mankotu kushri ri e kohonik eish kaminaq nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri Cristo she sachnakuri ri uh we shakshuwi pa we kak asleman ri qi omri qi ebal chri ri Cristo nimdak kok eish Kawachri kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Cristo shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe ri kastakib al wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut. Kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe konohel kohun kakik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Cristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal, chrechri tatshel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chuka. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan na ri are bui are ri kamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari chikok ri are chiare kchakan bui ronohel chuwach ri are. Katekuri are takchi ronohel khasuwach kiniman na chrech ri are. Rik ohol shil, kini man nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasu wach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel wach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta mat kheri, has kikich akri, ri e are, che kikik amri qasna, pa kito op ri ekam naqib. We qas tsik che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, has kuche, kikamri qasna pa ri kito op ri e are, Shokuheri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kik riin ink ochuno kagri kamikal, pasig na kot ish achalashik, ish rinukigil parik Cristo Jesus ri kahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, has ko shinchako, wimang kastakt kiwach ri kamnakib, chuk wak ba, chuk kumun ba, Rumal rech che kukamwa chuak kibih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utz kasleman. Qas chish kastak ba, e mish makonik. Rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Kimbih weri rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wa kubih na, la che ki kastak ki wach ri akam naqib, khas ruk ki baqil ketzelkhik, Kashalak uchabeshekwa. Riha chikatiko. Mankuyat hunkak kaslemal we makakamik. Riha chikatik at. Mangarit ri. Ri bakilal kik iulok. Shane hunlak iha ri. Hunlak huwach triko. Ong huwach hunchik tikon. Kategori. Ri Dios. Kuya hun bakilal chrech heri. Haskel pari ukush. Kuya chrech. Runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahuwokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikah, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikihil ri e bakilal rech rikah. E hunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rik ih, hunchiri riuk ihil ri ik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri riuk ihil hun chumil, manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal ki wach rekam naqib. Katikik rikik ayu wach, kik astahu wach pari man kik ayta wach. Katikik rik ishbal, ikik astahu wach pari nimlah uk ihil. Ketikik, rituqaril, kikasta huwach pari juq balil. Ktikik huwinak pari uq aslemal chuwach ulew, kikasta huwach pa hun uxlabal baqilal. Wik uq aslemal hun baqilal rech huwach ulew, shukuhi, ko hun uxlabal baqilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
0: Rikisbal adam, uxlabal chekuya rik aslemal. Katekuri, mangaritari uxlabal, rikpe nabe. Shani are nabe kpe ri uq aslemal, ri baqilal chuwach ulew. Katekuri, pa ukab, kpe ri uxlabal. Rinabe winak, chekelubi pari ulew, ri are, rech riwach ulew. Ri ukab, kpe chi pari kaj. He has riwinak, rech riwach ulew. Shukuhe, kpe nari, ri eare, che erech riwach ulew. He has riwinak, rech rikaj. Shukuhe, kpe nari, ri eare, erech rikaj. Gerinak ut, ri uj, che shukuk ahubi, riwach pal, riwinak, rech riwach ulew. Shukuhe, ri uj, kakuk ahnari, riwach pal, riwinak, rech rikaj. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ribakilal erikik el, mankuyatak kechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, rikakayek, mankuyatak kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechipeh rimansachibaltak. Kenakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go ochaj, pari uk izbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwach ri, ri ekam naqib, eman ke qayt chiri, eri uj, kuk kashtak nari. Rumal rech, che rakhawshik, ri hun che ke qayek, kukokri ratsiak, ri man ke qaytak. Ri hun che ke kamek, kukokri ratsiak, ri man ke kamtak. Katekuri, are takchi, we wantakik ri bakilal ri, che ke qaywa, كورات يقيس أخرب شري منكي قيتوا إيوي خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كورات يقيس أخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تسيباتالك
1: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باري جاكانيك كاميكال خويك أويري أجاكانيك كاميكال خويك أويري أجوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال أريلي مكاك Eri uchuka primakaj arevi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txirech ri Dios. Txekuyari txaganik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Genak uri, isloklak takuaxelal, ko txishkolok, miskeshtakik. Utz txishbinok pari uchak ri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik izko uach pari ajauxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rech rigalasia. Parinabek ih rech rishmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalak iwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekibbenawi. Rumal rech, cheriin, mankin wakhtak, chishak panuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wekheri krak riakawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibik tarib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. hachari in matbag o hun winak kretela huachriare chikmau biriare pari khamarin arichk peguk in ri in kinguyehriare kukri e acharashik puwiri qachilala polo ri in siblak nupim chrechriare chikuakh bekuk ri acharashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrahtriare wiri kbenari aritakchilo kbek chishakhinok kochishkol pari kohonik ri ish cheishachihab qas ishkotak achihab runokhil khasuwach chibana rukloq ebal kush pari tinimit unchik pishab ishachalashik ri ish iwetam cheri estefanas eri erachalal paha kolpal iare nabetakwach riakaya shuya o katekuri ri eare shok cheki patanashik rietyoshlak takwinak ri ish Shokuhe, chinimah kitzih huyachihapri, eri kitzih konohel, rike chakun kuk, eri ke kos kuk. Siblah kin kikotek, rumarrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, Kikiachiwech hun rutsidiwach, riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritioshlak tsubanik. Ri hun rutsiliwach, kberumarinuk abin, ri inel chin Pablo. Wikohun chemankracht wach riahaushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iguk riutuk obria hausel Jesús. Igunohel, kishin lookok ek pari Cristo Jesús. Riukap uuk, shtsibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, Chrech riu komontios ri Dios chek opari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak paro nohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak hun rutsili wach rech ri Dios chekatat shel. E hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush paronohel kashka kariko. Arichri uch, ruk rikubisabal kushri. Chikak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chikherinakut, chikosibalak kash rechri Cristo. Rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konimlah kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, ragawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab. Chiwech ri ish, parik ash, chishukuhe, kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam, riqayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk, parik ajakih chi. Shukuhe ishkori uk parikubisabal kush. Ri uk mankkartak shiri ish matakigwetamak. Ishachalashik. Rik ash shishakakulmak pari Asia. Aresiblak nim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshkiyehtak shikuk kasik. Ri uk kaskori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uk kitam shimankakakikibat kakush shibilqib. Arene kakakikibak kakush chrih ri Dios chikuwalisah kiwach riekam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riqiyebal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi ri uch. Are chri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, Shemal tyoshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch. አሬዲዮ ቀጥበል ሲኽሪ ቀጨው ማንክ ሽሩክ አምቀበይ ባዌዎች ሁሌው ካቴጎሪ ኢውክ ኢሽ አሬዲዮ ሺል ኤዲዩሲል ቸፔቲና ቁልቅ ሻስሩክ ሪዲዮስ ኤማንሩክ ትሪ ኡኖኽባል ሪባኺላል ሻኔ አሬሩክ ሪዩሲ ፓኒክ ሪዲዮስ ሪኡኽ ማንቀት ኹን ኻስዎች ችክ ከቀጺ ባኽቺ ወች ሻኔ ሽዌሪ ኪሽኮውንቼ ኡሲኪሽክ ኤቼው ጮቤክ ካቴጎሪ ሪኢን ኪንወየኽ ሽቀሰቀት ኡጮቤክና ኪብኖ ሪኢሽ ኢጭቦም ቺኹቢቅ ቼኡኽ ናቁት አሬ ሪኒም ቂቂኺል ይውቅ ሪኢሽ አሬኒም ይቂኺል ቁቅ ሪኡኽ ባሪዩ ቂኺል ቀኻውሸል ኼሱስ ሩቅ ወኖኺ ኪባም ሪ ሪኢን አሬ ቀስ ሽንዋኽ ኪኖፖን ናቤ ባሪ ኢቲኒሚት አሬች ሪኢሽ ክኮኺ ኹኑ ካብ ኢሲፓኒክ ካቴጎሪ ሻስ ባሪ ኢቲኒሚት ወሊ ኩቢክ ኩዋኽ ኪምቤ ባሪ ማሴዶንያ E pari nutzalhik chi ulok pari Macedonia, kuach chi kinopon pari itinimit, e kuach chi riish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ejeri xinchomach. Laman ustak ri xinchomach, on pari bakilal petinak ui ulok rinu chomanik. Shahek uri, kouk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk estri utzik, ri gacha ui bal iwuk mankepte uuch, jae, Eman haetak. Rumalrech, xeri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, xeshqia, ubixik ri uch xishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uach, jae, eman haetak. Pariare, xuix kohiri jae. Runuhir ri tzik, uchi gibamu bixik ri Dios. Pariare, urikom uiri jae. E rumalkuri, riare, ri uchi gabik, amen. Chrech ri Dios, arech koni malahu qihil. Kategori, are ri are, ri kiyo o kachukab ri uch, eshu kuhe chiwech ri ish, ruk ri Cristo. Ri are, chesu huji yonzah, ri are ri Dios. Ri are, chesu huti o, eshu ya pari kanimari nabeu sipanik, ri ush labshel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chiwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech, chiri in, We man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal chi ishri kishinweda panak. Ri uch, man shat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Man hetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech chik ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kintzalek pari itinimit. Rumal rech, che wewu mal in kishbisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. We man kot riare, rishin ya ubis ri in. Katekuri, weri in shin tzibak ri khastak chi wech che ri iwetam. Shibono arech ri in man kin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakaw shikwi, Kikia rinu kikote mal. Riin, xas kincho mahui eche rinu kikote mal riin, xukuhe ikikote mal igunohel riix. Jenakut, paju nimlach kash e nimlach bisobal pau anima. Riin, xixin tzibak ruk ziblahok eg. Eweri, man rumaltak arech kakohi ibiz riix. Xane rumal, arech kiguetamak rinimlach lokok ebal nukux kochiwech riix. Weshar rumal hun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri, shas shiyawa hubik nubis igunohel. Chrechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chrechri ukat baltzihri winak. Katekut, are utri che kisachri umak e kiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik cheri ish, kukhiri loko kibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chomak, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel khasuwach. Katekut, chrishri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makak, shane igumal ri ish ri chuwachri Kristo. Rakawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasketam rihetak uchomanik riare. ri'in chinopon paritroada arech kin yau bishikri utslaqtih rechri Kristo kneba che haqatalik khunuchiha chuech paria haushel ri ushlabal mankot khun utslaq ushlanem chrech rumal rech che manshin raqta ri wachlaltito ri'in shin yari khun rutsil kiwach katekuri shinbe pari Macedonia si balakh maltioshpa chrechri Dios che parunohel mul kujuk amu bi pari upetibal eche kumal ri uj kukejej parronujel kolibal ri utzelaj kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios are uj ri uj koklaj roshlab ri Cristo chikishol ri kekoltajek el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik aj hun uk okal cheek o parikapikal eke uk amu bi parikamikal. Echikechnik ajchik hun kokal cheek o parik aslemal eke uk amu chiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritak, ege jasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri Dios, man jetari, shanek gaban pari utzil, jejasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Onra hawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak takwuj. Chiwach rech uwukshani kakib. Onra hawshik chi kakatachi wachri ish. Ish ri ish kawuj zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut ish ish hunuwuj ri Cristo. Che ish zibatalik mangruk tatzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Cristo. Che nakah kowi chech ri Dios. Ri uj, mankuj kowintak kakabich che kuk uj petinakwi hun utzhasuwach. Mangetak ri kachukab. Petina krukri Dios, riare che shuhu sukuba, arech kuhushik, uhajpatnel chrech hunkak, chetbalab, che manrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel, rumal rech cheritsib, kakamsanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, chishtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Mancheko wintechek kikil riupalaj ri Moises. Rumal ri uqijil riupalaj chexak kok owik. La mangaret kunim uqijil ri chuachwari ri uqijil ri patanajik rech ri uxlabxel. Xajik uri, weri upatanajik ri qatbaltzik ko uqijil. Nim chnari ri uqijil ri upatanajik ri sukil. Weare kakajunumag ri nabe patanajik rukwenimlaj ijil ri. Ri uqijil ri nabe patanajik man qijil tari. Rumal rech, chiwek o uqijil ri shahubiq kuchijo, si balak nim china uqijil ri, ri hun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek o wa weke yebal ri, si balak ko kachukab ri, pari qik aslemal. Eri uj, man ujeritak, jejas ri Moises, chesuko hun payu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, man kikiltak, Rikik iswi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal, pari ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, kisik ishrik el, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumar rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ir kamikri, runohel takmul, aritakchi, kisik ishwachri Moises, Shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech ria hawshel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheria hawshel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ria hawshel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarikawach, kakilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, riu kakir ria hawshel. Ri uj, kuj eshtahik. ujeri hachawe hun wachibalri. Kukbinik pa hunk ihil. E kukash pa hunk ihil chik. Heriri uchakri a haushel. Chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri. Riuj. Kowe patanajik kukri. Rumal ri. Rilogok ebalu kush ri Dios. Mankobant keb kush. Katekut. Riuj. Shkakyak kanak rihun kishbal chekakame merisah kip riuh mang uhkot pari itzel no hibal shukuhe mang ot hos shkban ruk riutzih ri dios shane ruk riuk alhaisa shikri saklachzih riuh uh uts chuach ri dios puir nohel chomabal kechwinak katekuri wich utalna ruk hun payu riuts lakatzih shui Chukutalekri chikiwichri winak che esa chinak. Chukutalekri chikiwichri manke kohontak. Ri eare cherikinoh bal shumoyirsak ri u dios we wechulewri. Shukumarisak ri kichomanik. Arech manke kiltak ri uch ublinik ri utzalakzih rech ri ukehil ri kristu. Ri are che uachbal ri dios. Ri uch manke kayatu bishik kip uch. Shuine kqiyau bishik ri Cristo Jesús che haushel. Riuj shui uj ahpat nelab iwech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios che shubir. Tsa pari qequm kchuplin ri chag. Are ri are kchuplin pari qanima. Arech kchuplin ri unoj ri uqihil ri Dios che ko pari uwash ri Cristo. Katekuri wehunim lak inomal ri uj qaqlom pashokol taqboh. Arech wehun nimlach chukapri, kakala chinik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, uchkopa runohel uachik ash, katekut, man uchtakal bemtach, nimlach sachibal kush, uchkolik, katekut, man kubant keb kakush, chuach ri qiyebal. Uch okatalek, katekut, man uchwonobam tkanok. Uchkiaom pulew, katekut, man kisomt tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ir, riuj, kukampakabakil, rik eshrech riuk amical, ri Cristo. Arech riuk aslemal ri Cristo, shokuke, kukutrib parikabakil. Kneba, riuj, korekak aslemal, paronohel ir, kukyatak, parikamical rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shokuke, kukutrib parikabakil, chirech kamical. Shahekuri, rikamical, Kchukun pakawi riuj, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut riuj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, hejas ritz ibatalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
0: Shokuhe riuj, kuh kohonik, erumal na kuri kuh chavik. Ketam, cheriare, rishu walisah ri ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhu wal khaysah ri, riuj ruk ri Jesus. Ejunam kakohekri kubano chunakak riare iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, ishahekuri nimlak maltyoshenik ri chrech ri ukihil ri Dios. Rumalk uwa weri, mankinitzart ri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih. Rinitz lak ash, chesharech hubik kuhusukumah, Ekuya hun nimblah, ehun hunaligalah kakehil. Chkech riuj, chevang aret kakil rihastak chikakalhanik, eshani arek kakil riman kakalhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintah, shaspa hunalik ri. Segunda de Corintios, capítulo 5. Riuj ketam, chevhun chikbal ri. Chiare kachoch pawe uachulewri, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ri Dios, hun hunalikalakha, chikochikah, che mankichakt kikap riwinak. Herinakut, ri uj, kuhi khatik, ukamikri, esiblak kakah, kakatsiakih, re kachoch chikochikah. Katekut, hachin retam we ukona, paregwe katiohilalri, chikakayek, onwene elenakchi chikih. Genakut pawehun chikbalri riuj kuhi khatik rukik ash rukweri manchat qaq chi qiyakan weqat aqri shani arik qaq chi kokisa shrihun at aq chikri shrih wehunri are chi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arech ko erich qech areri dios riare chi shyo och qech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaqchi ukhona pawiq abaqilri riqak aslemal nahwa qowich rechri hawshel rumal rech chi kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasu wach chi kide takhik wach riukh qosi blakh qachuqab yare qakh qiyakan wekhun baqilalri arech kukhiqi naqakh rechri hawshel kategori riuh wekuh kanakh kam pawekhun qabaqilri onwink qiyakanuq riuh qaq chi uh uts chuwach riare rakhawshik chiriuh uchanalik kuh kanakh chuwach ri uqat bantsih ri kristo arech ronohel winaq chqaq khunal qaq amri utokh balil riqachak shqabano are taqchi uh qopa we qabaqil wishqaban ri utsil onshqaban ri etselal riuh chi qitam rishiblikil chuwach ri hawshel qaq chi uts ke choman ri winaq rumal rech chi chuwach ri dios riuh uchanalik uh qolik shuquhi ri inkingweyeh chi pari iwishlabal shuquhi uchanalik uh qolik riuh manshat shqmakhir chi ruqshanishik qib chiwach riuh shuyarek qaq qaqiya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwib kumal riuh shakhikuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikhachin taqnim kikilwikib rumal rikhastaq chikqalkhanik emangare taqnim kikilwikib rumal rikhastaq chik oparikanima kherinak ut weri ukh shasach rikachomabal wa weri shar rumal riutuq obri dios ewe kori qanokbal shar rumal toqobisabal iwach riish rumal rech chiareri loqoq ebaluk oishri kristo kabnauch qech che nimalak qachomak weshakun chiwinak shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalak konohel konohel na kori shokuhe shkamik riare shkamik pakiwi nimalak konohel arechri kori kik aslemal mankotri kik aslemal shakpakech wiri e are shani kik asi rumal riare shkamik shkastak huwach kumal ri e are riuk shas ukamik ubikri manqil tachi apan khun winaq shuwiruk u chomabal winaq kategori we khumul kanoq shqachoma khuwach ri kristo ruk shaq u chomabal winaq u kamikri manqerit chik u chomashik kqabano ri khum winaq chik o pari kristo riare khun kak u panikri ronohel ri ri khwinaq shqashri ri kak winaq kochik waral ronohel weri shasruk ri dios kpewi rish banowik chikuhutsir shuk riare rumal ri kristo eshuyach qech ri patanakik rech ri kamau ib rumal rech che pari kristo kowi ri dios chishbanowik arech kutsir ri uach uleo ruk riare riare manshiril tichihumul ri kimak ri winak shane shukoh kuk ri uch ri utsir che rech kamau ib ri uch uchuk eshuach ri kristo hekelik che ri dios kubih ri utsir kumal ri uch riuh mimalak qatach wech weri pari ubiri kristo chukutsir baruk ri dios riare che manretam ta uach ri makah ri dios shuban makah che chare rumal toqob isbal qawach riuh arech uch suk il rech ri dios pari are segunda de corintios capítulo 6 kategori riuh che kuchakun ruk riare sibalak qatach wech arech manruk ta itzel kikulak ri usipanik ri dios riare kubih
2: pari utzalak ta ik shatin tatabek pari uqik ri kolotahem shatin kolo
0: chiwilampe kamikri utz riqik kamikri uqik ri kolotahem mankot khun winak kqiyabe chrech arech kuriq rikash arech mankot itzel tzik kbishpuwi ri qapatanakik شانی نیملخ که قوق شانی قیب چووش وری چری اوخ اخپتا نیخیل ریچ ری دیوس روک خون نیملخ چوقب بتقریک اش پاری توقاریل epari bisoban patak rich ayinem chqech pariche patak choh parikosiban patak riman ko huarta chaqab patak ri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritioshlakh ushlabashel pariqassih loqoqebal.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pre Dios,